Mikro, penzionersko mikrokreditno društvo, uvijek nudi više. Mi smo tu, 10 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića, 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051-490-777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Najveći

0: kartice. Akcija traje do 15. jula i važi za klijente svih banaka. Addiko Bank, gotovinski kredit za razne životne prilike.
1: Ajde, spojimo stovo.
2: O, komšija, dodaj naške šunke.
1: E, kod Trebinja je sve kao podmazano. Samo sir je škripavac. U šunku ide savršeno. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamano. Onako široko. Neoplanta delikates.
3: Apetito.
4: Apetito.
3: Svjetska priča u

Tu sam, tu sam. Slušam ovaj tekst pažljivo. Zamućena voda, izvori i čuda. Nećemo da mutimo. Sve transparentno, čisto, jasno, blistavo, bistro, kako i priliči ovako lijepom julskom danu, u kojem ćemo putovati, u kojem ćemo pijuckati. Opet imamo i neke sjajne recepte. Pozabaviti se malo sportskim aktivnostima, bjelosvjetskim ludorijama, popričati o vokmenima, jer na današnji dan 79. kažu pojavio se prvi. Ponešto o julu i julskim ljudićima, o plažama, golišavosti, o jagodama sa šlagom, o tome šta smo sve počeli da plaćamo u današnje vrijeme, mada danas i naslovi više nego fantastični, gledam, kaže policija juri razigrane majmune, a sa druge strane u Evropskoj uniji sve manje stoke. Eto nam idealne prilike da nas konačno prime sad kad im, jel te fali, zato što nas kao stoku i tretiraju, pa možda nam je ovo idealna šansa da im se priključimo, ako već toliko ludo želimo. Ako putujete na graničnom prelazu Zubci, Doljan, Izačić i Velika Kladuša, pojačan intenzitet saobraćaja na izlazu iz zemlje, na ostalim nema, bar trenutno nema nekih dužih čekanja, ali pratit ćemo to sve za vas. Juče ste načeli neočekivano jednu zanimljivu temu. Hoćemo time i danas malo da se pozabavimo, jer juče mi bilo kasno. Dešavalo se već tamo oko jedan, kad još malo treba da se pozdravljamo. A u pitanju su bili starački domovi. Neko juče reče, kako je upamtio, čini mi se, Duško iz Irske, kako je upamtio te neke mamine posljednje dane u domu kao vesele, jer joj je puštao muziku i vratio je to u neka lijepa i davna vremena. A onda nam je Miloš iz Zenice reagovao pa kaže, u staračkom domu za ljude u poznim godinama i nema ništa drugo nego da im se daju tablete za spavanje. Sami se poslužiti ne mogu, se stara nema nigdje, jer znamo da su deficitaran kadar. Neki neće uopšte da se brinu, jer taj posao rade zato što moraju i tablete su najbolje rješenje. Tako je u staračkim domovima, a djeca daju roditelje upravo tamo da se oni ne bi brinuli o njima. Ne vole ih više, samo gledaju šta će im ostati. Javio nam se Jenes, nije napisao gdje se slušamo, ali kaže što me neki ljudi baš naljute. Pa kako mogu roditelje dati u starački dom? Pa nisu ni oni nas u domovima ostavili, nego su se za nas brinuli. Tako da ljudi koji roditelje ostave u domu treba da se stide. Po troje četvoro djece, svako kad bi dao po 300 markica, strpa roditelja u dom i miran. Pa što ne nađeš nekoga da dolazi kući i brine o toj staroj osobi? Tu je i porodica, može da pomogne, jeftinije, a što je još važnije, ljepše i bolje nego dom. Zašto mi na ovim prostorima još uvijek imamo toliku averziju prema domovima? Ne znam. Ima istine i u ovom rečenom. Zaista neko neće obavezu, ali sa druge strane, ljudi, kad starom ili nemoćnom treba ona posebna njega, ne možemo je pružiti. Onda je neko prisiljen u porodici da daje otkaz da bi mogao tu da bude sve vrijeme. O tome koliko je teško gledati, koliko je 1000 stvari i 1000 pitanja se tu otvara, da li je zaista do ljubavi, da li ne volimo i da li više nećemo da brinemo ili je nešto drugo u pitanju. Eto, možda mi odgovorite na to danas.

9:17, ja sam vama lijepo obećala da mi ništa neće pokvariti dan, tako da uzalud se trudite. Slušajte pažljivo, čućete sve što vas zanima, čućete i ono što vas ne zanima. Ako mislite da možete bolje, znate šta vam je činiti. Hvala vam puno na ovim sjajnim porukama u vezi sa pričom koju smo započeli. Moramo naravno nastaviti, više nisam uopšte sigurna odakle da krenem. Ali snaći ću se nekako. Aj, pošto nam je juli počeo, da završimo upravo s tim, a onda ćemo malo i na plaže da vidimo koliko smo i kako smo možda previše konzervativni. Juli, danas prvi, novi početak, novog mjeseca, ma idealnih ljetnjih dana, odmora. A inače, juli poznat kao žar, žarki, lepeć, biljar, žetvar, ilinski, svetoilinski, srpanj, kvantilius, julius, džulaj, juli. Mnogi kažu, a ja se slažem, najljepši ljetnji mjesec. Dani su dugi, vrućine podnošljive, priroda nabujala, štandovi puni voća i povrća, počinje sezona godišnjih odmora. Ljudi koji se rode u julu, posebni na svoj način, imaju divnu ličnost zbog koje se ističu u masi, šarmantni, gledaju svijet na jedan svoj poseban način. Optimisti su, dobro barataju emocijama, ovo ništa nije tačno jer ih lično poznajem. Porodica im je veoma bitna, je to istina. Imaju odličan smisao za humor, međutim, osjetljivi su. Lako ih je povrijediti, lako ih je slomiti, ko maslačici. Ako ste rođeni u julu, da mi budete srećni. Ako nešto proslavljate u julu, neka bude srećno. A ako još ništa od toga nije bilo, onda da vam u porodicu stignu julske bebice ili da imate neke svoje lične razloge za slavlje. Sad da vidimo šta ste pisali. Tačno ću da pobjegnem glavom bez obzira. Evo naše dade, nije napisala gdje se slušamo. Kaže, hvala Bogu da imamo dobrih domova, moja majka je u jednom. I zaista, urednijeg doma i ljubaznijeg osoblja nisam srela. A morali smo je staviti u dom zato što nemamo uslova. Oca pazili 2,5 godine. Nije se radilo pa se moglo, djeca pomagala, sad jedino da napustim posao pa da pazim majku. Nije lako odvojiti se od roditelja, iako je prije bila puna kuća, a sad sve otišlo. Ne možeš ti da nađeš nekoga ko bi radio, njena penzija i moja plata ne mogu da pokriju troškove. Znam samo ja kako mi je tužno i pretužno. E to je to, dada. Ljudi često skloni da osude, a ne mogu da shvate koliko ljudi nekad nemaju drugog rješenja. Šile nam se javio iz Banja Luke. Kaže, ima i onaj moment da osoba hoće ili neće da ide u dom. Ako pričamo o normalnom ponašanju, ne možemo nekog strpati u dom, kako se to kaže, ako čovjek to ne želi. Isto tako, da li smo nekad primorani, jer je to najbolje i najbezbolnije rješenje. Ima ljudi koji sami kažu da će ići u dom kad im za to dođe vrijeme, a pritom misle da je to onda nekad budu bolesni, teško pokretni, senilni, već kad im je teško da se brinu sami o sebi, kad nemaju sadržajan život, podrazumijevaju da su im djeca ili neki bližnji takvi da nisu dužni da ispunjavaju njihov život. Sve je to na ličnom nivou i svaki slučaj je priča za sebe. Ne mogu se domovi za starije svesti na crno-bijelo, što zbog uslova istih, što zbog samih korisnika. Neko će žrtvovati sve što može da mu roditelj ne ode u dom, nekome je to najbezbolnije i najsigurnije rješenje. Neki prekinu odnose zbog doma, neki obostrano budu zadovoljniji i mirniji. Ukratko, znate onu priču o gloginjama, Sebastijanu i ostalom. Tako da što se mene tiče, tu je sve jasno. Upravo tako i svaki tuđi izbor moramo da ispoštujemo dok nema nasilja. U tome je tajna.

Slovenija HIFA Petrol raspisuje konkurs za prijem u radni odnos za poziciju prodavač na benzinskoj pumpi više izvršilaca za regiju Banja Luka. Svi zainteresovani mogu se prijaviti na e-mail karijera@hifapetrol.ba ili na broj 062 142 111.

0: sreću.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.

Ovo se otima kontroli stvarno, ali snaći ćemo se, mili moji. Morat ću da miksam vaše poruke, da bude i pozdrava, da bude i onog na, o temi, jer drugačije neće ići. Otvorim jednu, stignu nove četiri. A trebam ponešto i da vam ispričam. Evo sad će i muzičke, kad prije ja pojma nemam, ali drago mi što ovaj današnji dan tako brzo prolazi. Joj. E da, kad već pominjem prolaske i svašta nešto. Ja znam da se meni Zlatko i Nada iz Bukinje neće ljutiti ako sklonim njihovu muzičku, i još neke ću morati da sklonim, jer ima ljudi koji inače ne traže pjesmice. Eto, danas im nešto palo na pamet, pa ću to da uvacim onako preko veze i preko reda, pa da ne bude ljutnje. I hvala vam. Pa sutra ćemo staviti ove druge na listu koje danas ne stigoše, i tako ćemo slagati, što bi mudri rekao, aj složi do nove godine, idi kući. E sad, pokazali smo da smo spremni, da nam se obroci, knjige, odjeća dostavljaju na kućnu adresu. Sve češće da se rutinski servis za automobile i kamione, vjerovali ili ne, obavlja kod kuće. Automehaničar dolazi na zahtjev potrošača. Kažu, to postaje sve normalnija stvar na planeti. Kaže, to je tehnologija mobilnih usluga. Počeli da rade prošle godine jer su shvatili da postoji potreba za ovako nečim i samo nastavili. Kažu, traži se sve više i više poslovnica. Inače, vlasnici vozila odlaze u autokuću, servisni centar, radionicu, svejedno, zbog zamjene ulja, rotacije guma, akumulatora, servisiranja čuda. Vrijeme potrebno za takve usluge varira, a vlasnici vozila ili čekaju da se posao završi ili organizuju neki prevoz do kuće pa se vrate kad sve bude gotovo. Zagovornici mobilnog servisa kažu da to može biti praktičnije i uštedjeti vrijeme vlasnicima vozila. I onako su autići sve više računari na točkovima, ponekad im samo treba ažurirati softver, slično kao računarima ili pametnim telefonima. A to bez ikakvih problema mogu da pruže ove mobilne servisne jedinice. To će, kažu, spustiti cijenu servisiranja, a neće morati da se prave objekti, jer čovjek sjedne u auto, stigne na vašu adresu, obavi šta treba i to je to. Neki u ovome vide sjajnu varijantu da zarade, da naprave nove poslove, da zaposle nove ljude. Drugi su malo skeptični i kažu, pa dobro, dokle ćemo, ovako će nas neko nositi do prodavnice, da ne daj Bože ne bismo hodali. Valjda sve zavisi od toga kako gledamo na stvari, ali eto, kad smo već polako i na ovim prostorima prihvatili da se više ne mora kuvati svaki dan, da se obroci kupuju i još bolje dostavljaju na kućnu adresu, onda tako krenulo sa odjećom. Znam da postoji butici koji vam donesu kompletnu novu kolekciju na kućnu adresu, vi isprobate udobnosti svog doma, izaberete šta vam se dopada i platite, ostalo vratite. Sve vam je jasno, ajmo dalje. Ajmo na Alipašino, tamo nas sluša čitavo jedno društvance, kaže, trenutno se zagrijavamo za utakmicu, ali kako nam ide, ima da se pregrijemo. Još malo, kao preti slončići da propištimo. Pa dobro, u Sarajevu ste nekako logično da preti stu proradi. E, sad gdje smo, opet gdje smo? Nikad ja neću znati gdje sam s vama. Sonja nam se javlja. Evo mene na temu u vezi sa staračkim domom. Jako bolno i ko to nije prošao ne zna šta je pakao. Kad kažem pakao, onda sam mislila zbog čega je osoba u domu. Moja majka je imala teži oblik demencije, bila joj potrebna njega 24 časa. Ja radim banka i morala sam je dati u dom, jer kako su mi doktori objasnili, mora imati njegu. To se sve dešavalo, što je još gore, poslije gubitka oca. Ona nije na trenutak ni mene, ni njega sa kojim je živjela 50 godina prepoznavala. Ljudi, ne znate koja je to tuga. Svaki dan sam zvala na video poziv, dolazila svako malo. Sa domom i osobljem bili zadovoljni. Bio je nov, imali su vrhunsku njegu. A sasvim slučajno sam dobila mjesto zahvaljujući dobrom vlasniku, koji kad me saslušao rekao da trebam da mislim da je problem riješen, i u roku od 20 dana zaista je sve bilo riješeno. Poenta svega ovoga je da se ne može niko osuđivati ako je dao roditelje u dom ili zašto to nije uradio. To ko nije prošao ne može da sudi nikome. Veliki zagrljaj, Sonja moja ide u Njemačku. Od vas sam navikla na neke vesele i živahne poruke, a ono, ali tako nam je danas.
Čiro nas pozdravio iz Slovenije. I opet jedna dugačka poruka. Aj ovako ćemo. Duca iz Gornjeg Detlaka, veliki zagrlja, ide vama i slatkoj mami. Semira iz Sanskog Mosta sa nama. U Crnoj Gori smo sa našom Nevenom, a sad moramo svirati dalje.

I stvarno sam vas zavoljela zato što ste tako malčice šlb, ali ste moji. Gotova vaša predivna razglednica, pogledajte na fejsu. 124 poruke, to je sve što ću vam reći, a poslije toga ide priča. Tamo se nekako nadovezuje na sve o čemu smo počeli. Usamljenost i ekonomska nesigurnost sve više pogađaju starije osobe širom svijeta, a Japan pronašao zanimljivo rješenje za bar dio ovog problema. Kaže, svaka deseta osoba tamo ima više od 80 godina, dok je skoro trećina stanovništva starija od 65. Dakle, ako vam je to lakše da prevedemo u milione, 35 miliona ljudi u poodmakloj životnoj dobi, zbog čega sve veći broj poslodavaca traži načine da odgovori na probleme koje donosi starenje društva. I u okrugu Shibuya u Tokiju, poznatog po mladim i modernim prodavnicama, imaju sjajan primjer. Kaže, imaju čajđinicu koja se zove Gača i Bača. Igra riječi potiče od japanskih nadimaka za bake i deke i riječ je oča, što znači čaj. Zapošljavaju samo starije osobe. Da biste radili u ovoj čajđinici, morate imati najmanje 70 godina. Posao se obavlja po posebnim pravilima, zaposleni uslužuju goste dok sjede. Mogu napraviti pauzu kad god se osjećaju umorno, a najvažnije pravilo da posao mora biti zabavan, i to je to. Jer Japan tako brzo stari da je potrebno poslati ideje i formirati neku novu kulturu koja bi im pomogla da sve ovo riješe. Interes ogroman za ovakav posao, jer dosta je ljudi koji su, hvala Bogu, još uvijek dovoljno zdravi da mogu da rade neke lakše poslove, tako da je sve idealno. Dozvoljeno je fotografisanje, s tim da gosti prvo moraju da ispune obrasce na japanskom ili engleskom, da označe žele li da razgovaraju sa zaposlenima, i to je dozvoljeno. Znate da oni tamo uveliko iznajmljuju, pogotovo bake, za sve one koji ih nemaju u blizini, koji ih uče da kuvaju, saslušaju, svašta nešto. I opet, ni to nije loša ideja. Joj, a meni je najbolja ideja da počnem da čitam ove poruke. Steve nam se javio iz Makedonije, Dragutin nas sluša u Tesliću. Taj starački dom je ubitačna ideja, ali nekad nema drugog rješenja. Nikola nam se javio iz Malmea, Sala je negdje u Banja Luci. Branko kaže, može li onaj recept od juče za podmlađivanje? Ma može. Momo nam se javio iz Gradiške, kaže, to je snaha koja je pristala da brine o svekru i svekrvi, ali i to treba zaslužiti. Onda, naš je Mina i Hazem iz Dubrave, nisam zaboravila obećanje od juče, danas imam poseban recept opet za sve vas. Kaže, vi ste najbolji na čitavom Balkanu, hvala vam puno, i zagrlja ide u Dubrave. Jozo se javio iz Austrije, Sonja iz Prijedora, Zdravko nas sluša u Brodu. A čujem, tema stari i starački domovi. Najidealnije je da se sve riješi muzikom. Kvaka, Zašto majko nisi večna, Novica, Kad umoran budem pao, Zoran Kalezić, Moj život je tužna priča, ili Stanite dani, stanite noći. Pa nisam te se nagledao, pa... E pa, pošto ja posebno volim Brod, čuli ste svoju pjesmicu. Jaca nas pozdravila iz Laktaša, možete do preko sutra da se ljutite, ja ću vas samo zagrliti. I naš Kojić iz Minhena, jutros iz Regensburga, pravo da vam kažem, kaže, svako ko osuđuje nekoga, a koga ne zna i ne zna njegovu situaciju, nije svjestan da ga može snaći mnogo gore. Zato ne sudi da ti ne bude suđeno. Pozdrav kompletnoj Big kući. Veliki zagrlja ide Kojiću, tebi, čuvaj se, vidim da vrijeme nije nimalo lijepo. Niđo Drago Boske slušaju nas u Opovu. Kaže, ajde sutra nek bude veselija tema. Kako pronaći odgovarajuću osobu za brak? Veliki zagrlja ide vama, teško će ovo biti veselo. Samo bih mogla da stradam. Ljudići, svima vama koji putujete, neka je srećan put. I evo jedna, neko je tražio sinana, pa sudbina me na put šalje.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

kompanija HIFA Petrol raspisuje konkurs za prijem u radni odnos za poziciju prodavač na benzinskoj pumpi više izvršilaca za regiju Banja Luka. Svi zainteresovani mogu se prijaviti na e-mail karijera@hifapetrol.ba ili na broj 062 142 111.

Jao, snjegovi hladni dolaze, pa počinje ljudi kardio sat, pa... Ma odaću vam jednu malu tajnu, tako bi divno bilo da poznajete nekoga ovdje u Elektru i da s njim fino dogovorite i učinite mi jednu veliku uslugu, da nestane struje oko 14.30, dotle mogu da izdržim, i da onda nema onih zadnjih vijesti, nego završena prognoza i da uvatim maglu. A onda u 15.10 struja može da dođe, jer izdržati još do izađi mala... Neće se moći, pravo da vam kažem. Nego juče ste mi postavili jedan zanimljiv izazov. Čini mi se iz Dubrava, kaže... Još samo da kažeš da postoji sladoled od rakije i sve smo završili. Ne samo da ću vam ispričati da postoji, nego ću vam dati recept da ga napravite u kućnim uslovima. Jer treba otići do Beograda ako nećete sami da ga pravite. Zanatski sladoledžija Veroljub Šobić u Beogradu pravi sladolede od domaćih sirovina, i to sa ukusom vina, ajvara i rakije, vjerovali ili ne. Kaže, ukusi u kojima se uživa, ali nisu za one koji su robovi navika, nego upravo za ljude koji su spremni da probaju nešto novo. Mjesto se zove Poslastičarnica, inače više od 30 godina čovjek se bavi ovim poslom i kaže, krenuo u Novom Sadu. E onda preselio u Beograd jer veće tržište, patentirao način proizvodnje voćnog sladoleda bez aditiva, što je bilo nepoznanica, i onda odlučio da koristi samo domaće voće, povrće, ali i sir, vino i šljivovicu. Nema tu manga, papaje, ovog onog, ukus lavande, kamilice, šljivke, domaćeg sira sa Zlatibora, šljive, čačanke, i Italijani dolazili da probaju jer nikad za ovako nešto čuli nisu. Ako vam se ne da do Beograda jer je vruće, evo vam recept za pijani sladoled. Pola litre slatkog vrhnja, ali mora da ima visok procenat mliječne masti. 100 grama šećera u prahu, jedna kašičica ekstrakta vanilije i 4 dobre velike supene kašike, ne kutljače, nemojte pretjerati, nego supene kašike, šljivke, kajsijevače, dunje, zavisi šta volite. Ako stavite više rakice, mogli bi onda da se pojave oni kristalčići kad izvadite sladoled iz zamrzivača. I to vam je sve. Nema tu više komplikovanja. Kaže, osjetit će se više nego odlično ako je rakija prava i domaća. Dakle, i sladoled od rakije postoji. Branka iz Chicaga, pa ti si stvarno prevazišla i samu sebe. Sad u ovom izađi mala ili u receptima. Josip nam se javio iz Francuske, kaže, jao majko moja, baš me nervira mentalitet ljudi na našim prostorima. Nas su kao djecu davali u obdanište pa u školu, zašto se nisu brinuli o nama 24/7? Tako i mi roditelje stavljamo u dom. Jesmo li stvarno toliko pomjereni? Kad tako moram reći, pa ko se može brinuti o nekome 24/7? Pa dajte ljudi, uključite te svoje vijugice. Čovjek se sam o sebi ne može brinuti više od 8 sati dnevno, pa kako da se još brine za roditelja ili oba roditelja? Pa zemlje, otvori se, koga naći da se brine o nekom? Pa tu treba minimalno troje, i to kvalifikovanih, a ne tamo neki koji ti roditelji u danu daju čašu vode, nešto da pojedu i eventualno ga presvuku. Profesionalna pomoć je ono što nam treba, nemojte se zavaravati. Kaže, ja stvarno ne razumijem kakav nam je mentalitet. Ajde onda kad ste bolesti i nemoćni, nađite nekog da se brine o vama dok ne ozdravite. Što idete u apoteku, pa doktoru, pa privatniku, pa... Baš sam, kaže, ljut. Zamislite kako je meni. Sead se javlja iz Ciriha, kaže, ako se stavi malo više rakije, moglo bi onda da se ljuljuška sve okolo, što uopšte nije loše. Danica nam se javila iz Brčkog, naša Mirjana na relaciji Prijedor-Dizeldorf, kaže, hvala vam što postojite i moram da komentarišem tu današnju priču o domovima za stare i nemoćne. To jest, da li roditelje slati tamo? Situacija iz Prijedora, iz iskustva nažalost znam da je cijena 2000 maraka i nije problem u novcu, nego o tome šta se pruža za taj novac. Nikakav socijalni i društveni život nije omogućen ljudima koji su zdravi, dakle nisu dementni i mogu 95% stvari sami da rade.
možda pomoć samo oko obuvanja čarapa, pripreme hrane i takvih varijanti. Kaže, primjer vam je za Vaskrs jedno skuvano i oguljeno jaje. Zaključavanje vrata u 5 popodne, ne mogu nigdje da izađu, jer ako odu, a zakasne 5 minuta, nema ulaska. To je jednako ubistvu takvom čovjeku. Razlog zašto je ta osoba htjela da proba dom. Sama bila htjela s nekim da progovori i ako usred noći nešto zaboli, da neko može reagovati i pozvati hitnu. Eto, to vam je to. Hvala puno Mirjana, veliki zagrada ide vama. Slavka nam se javila iz Prnjavora. Senad nas sluša u Americi, Nedžad u Vitezu. I ajmo još do naše Jace koja je u Obrenovcu u Srbiji. Kaže, ja sam svoje roditelje gledala i mamu i tatu i ponosna sam na sebe, a savjest mi mirna. Čini mi se da je to za čovjeka najbitnije.

kompanija HIFA Petrol raspisuje konkurs za prijem u radni odnos za poziciju prodavač na benzinskoj pumpi više izvršilaca za regiju Banja Luka. Svi zainteresovani mogu se prijaviti na e-mail karijera@hifapetrol.ba ili na broj 062 142 111.

0: όνον έστω να ηγόρε.
1: Dvadesetak minuta do 15 časova, mili moji ljudi, hvala vam puno za ovakav dan. Toliko ste sjajni, evo nam se Nada iz Austrije kaže, kod nas počela kiša, luče naše, sad će struje nestati. Ma da bar hoće, znate li vi kad je stigla poruka, izađi mala. Mili moji, Smiljko nam se javio iz Salzburga, veliki zagrljaj vama. Pozdravit ćemo zvjezdanu flotu u Sloveniji. Naša Nena iz Laktaša nam je poslala još jutros govornu poruku u vezi sa ovom našom današnjom temom, pa kaže, ja sam svojoj djeci rekla da me u dom ostave čim ne budem mogla da brinem sama o sebi, da nipošto ne daju otkaze, jer čime onda da školuju svoju dječurlju i sebi obezbijede bilo šta. Dobrovoljno pristala na to, jer prošlo je ono vrijeme kad su, kaže, u kućama živjele snahe i nisu radile, pa su onda mogle da brinu o svekru i svekrvi. Hvala vam puno, Neno. Naš Dražen iz Tihaljine kaže, pa legendo, moja majka je jedna, dok ona hrani djecu, niko ne zna, a kad počnu djeca hraniti majku, svako zna. I to je istina. Onda Dom zdravlja iz Sarajeva, Omer Maslić, kompletna ekipa je sa nama, kaže, radno uz vas, a večeras srećno zmajevima. Ko ima živaca da gleda utakmice, ne gleda, ja pročitam samo rezultat za sve. Naša Nada iz Gomirja kaže, izgleda onaj tvoj eliksir počeo da djeluje, svi ćemo mi u vrtić, neka nam je svima srećan i bez stresa i ovaj dan i ovaj mjesec. Sajo nas sluša tamo negdje u Švedskoj, ako se ne varam, onu poruku koju htjedoh sačuvati iz Mrkonjić grada greškom obrisala, izvinite, Vlada u Novom Sadu i Ruška u Zagrebu, ljudi, ja stvarno odoh. Čujemo se opet sutra i hvala vam puno za sve, grli vas i ljubi vaša Big ekipa.

penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. I u ovim ljetnim danima Fortuna je idealan izgovor za porodičnu kupovinu. Iz posebne ponude za juli izdvajamo pivo Zaječarska limenka 4/1 4,50, dezodorans Fresh Pur 150 ml Nivea 4,89, krem bananica 400 g Štark 4,45, suva svinska pečenica kilogram VP Pekabesko 23,99, čaša sijena 6/1 6,50. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.

0: ljetu.
1: Ja sam sasvim ja kada uživam u ljetu, suncu i dobrim vibracijama, a moj idealan modni dodatak tokom ljeta je ceker za plažu. Do 10.7. kupovinom Sundance naočala, Sundance proizvoda za sunčanje i Eskvito Free proizvoda u iznosu od 35 km ili više na kasi omiljene DM trgovine, preuzmite ceker za plažu na poklon.
2: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
3: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.

0: prvo penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za finansijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Iz kor kataloga izdvajamo pileća salama ekstra 800 grama 2,99, sir Zdenka Classic 140 grama 3,49, Milka sladoled više vrsta 2,90, papuče japanke muške ili ženske 2,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
2: Najveći

pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

Kragujevci. Naš velikan iz Platonove poziva vas na promociju tima za novu sezonu i veliki koncert u čast Borčevih 100 godina ponosa i slave. 3. jula sa Trga Krajine, naši crveno-plavi uz zvuke rock simfonije doktora Neleta Karajlića i drugih muzičkih gostiju kreću u nove pobjede. Fanzona otvara se u 18, a zvanični program počinje u 20 časova. Svi na Trg Krajine, za naš klub, za naš grad.

0: našem stanu. Sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaji. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
1: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.

pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.